Robot bro, kámo, daj žrudu, píšu košík a naraz učil len dielové mene a reguliare vaše particulári, tak je dôvodu, kusiozrev, kusiozrev, kusiozrev, kusiozrev.